Fra Sarah Vaughan, Lost in the Stars, til kormusik af Erik Esenvalds Stars. Og her Vemod fra Robert Schumanns Liederkreis til Bjørk og Månen.

Robin Blaze var solist sammen med Bach-kollegium Japan i arien Jesu, lass dich finden fra Bachs kantate 154. Og vi kan lige nå en snas Bach mere. Her spiller Renaud Capuçon fra hans partita nummer 3 i E-dur.

0: Fra det sarte og delikate til stor, fuldfed strygerklang og ekstreme rytmiske finesser. Det var Novo Quartet, der spillede tredje og fjerde sats af Nancy Dalbergs første strygekvartet fra 1909. Vi kommer på scenen igen her i Literaturhaus, hvor de afholder deres egen festival af Cross. Og nu skal vi høre Debussy's strygekvartet i G-mol, skrevet i 1893, et af hans tidlige hovedværker. Musikken har en helt særlig klang med bløde overgange, modale skalaer og harmonier, der ikke altid følger de traditionelle regler. Der er både rolige, drømmende passager og mere energiske og rytmiske afsnit. Værket viser Debussy's vej væk fra den romantiske musik og hen mod den mere moderne og farverige stil, som han senere blev kendt for. Vi er i et udsolgt litteraturhus her i aften. Masser af unge mennesker er taget til Nørrebro for at høre koncert og festival her. I aften lørdag den 12. september. Nu skal vi høre Debussy's strygekvartet i G-mol spillet af Simply Quartet med Suyi Park og Antonia Rankersberger på violin, Xiang Lui på bratsch og Ivan Valentin Holup Roan på cello.
1: Vi er Simply Quartet fra Wien, og vi skal spille Debussy's strykekvartett i dag. Og det var et stykke komponert på 1890-tallet, og det ble overhovedet ikke så godt mottatt, selv om det er en stor perle i dag, som mange er veldig glad i. Så det var veldig blandet av meninger. Men det var på en tid hvor Debussy begynte å finne sin egen stemme som komponist. Tidligere var han inspirert av Wagner og litt sånn tjukke greier. Og nå begynte han å ta mange forskjellige inspirasjoner fra impresjonistiske malere og diktere som holdt på med sånn symbolisme, batteri og sånn disse. Og han besøkte også verdensutstillingen i Paris. Men en av de første, tror jeg, der han også fikk oppleve gamelan-musikk, altså fra Java. Og det består av masse sånn slagverk, sånn metalliske lyder og gonger og masse forskjellige som folk overhovedet ikke var vant til. Så ja, det var veldig spennende på den tiden. Han var faktisk også, det er morsomt for meg som er norsk, var han også inspirert av Grieg, Edvard Grieg, ja, hans strykepartett. Så det er et tema som går igjen i alle satsene, ja, i forskjellige drakter, kan man si da, og forskjellige farger, så god fornøyelse.

Robin Blaze var solist sammen med Bach-kollegium Japan i arien Jesu, lass dich finden fra Bachs kantate 154. Og vi kan lige nå en snas Bach mere. Her spiller Renaud Cabusson fra hans partita nummer 3 i E-dur.